saraam hadiya kure mataka ni alade buma firawna denna unna me mi hari tangara khad mana afto etun fadai ni haroi na ki barakat ro sahabiya ai namas mi ala mi wani akhirat ke badal ga duni libi kani ke ehembe eta gina heo kan takin ala gelich ala ke ras kalako ala ke pa fosawande ibim ka sara ibrahim ge phone mre heo kan bad bag nu ve ala ge kurmati ga de be phone te ke mujh sanga di ve sandang pore